0: Ame veveo miho miabe egbe dona meo so radio kanal FM di. Egbe blada wetira ma dengu wambi enkeke wivoto an lepe akpe vekudo wivu ade ame. Mele se miyano vi pulcheri ve nikole somen ninyo be dodo be toto di ya. Toma da tevi la pipi agoto la plomi le moda ondo pia. Mito blada di nywede. Miyano nuzon. Miyano nuzon so kuronde kwekwe ke eme la temple. La donu me la gozi ngba nke ngbe so mi on to mi abe akpata me okpoa mi anonuzon ni nu agbe to vone esi ke mi la nuwa benyi enu nunu de enu dudu de kamere la 3620 le nto edo ko gbo kwa mi anonuzon mi angblona le msusunwa le dinye me hoho bena le ke asia me nto le doye nu okpata le hoti le keno nto be ada desi ada nu la home alebe no na duade kaflan ameko la so wa jonu yo la po bi vele tamene ade leke wo yo le wodo wona susun kengboye endio mi le do desia edo pe susun kem le di adi voa mi anonu zon amerebe gadidi alo mi o mi abe gadidi ma va henu gbegbe va mi anovio be la mesemi egbe antochan egave nyantia amegbe tola wonu no poa amebu le sanu buwa ni kafle nu ko le sa ochondo kakando edibe na inu nyu ile binya ola tre on to apon ko lo edi ade nu to lo edi amedo le sanu edoyo nu chan o la soa amebu be jesi amebu be nyiko amebu be nu nya ade do go aso 320 nyem lese nubli bwa gom voa de po emi akoto ejini mi anonu obina mi anonu zon nende van kume no jawa tengle ku 20 vevede akunu me kwa ku 20 vevede nkeke ani jiji no so mi nenyo bi dodo egbeto ani ke bela ido mi la hozu kwa me benya jojo takaka ni bi vaya mi la gendo gbe fan de dio mi egbe blara la mesi mi no be nyowe no nanyi ne be va y voir et pour gawereka club de la presse be wono la no edi e ha va y vont donc sous gawe ve ko fan kwa mi la trova zu kwa mi be nya jojo patadi
1: ko welo nu jolo
0: a mi ve o mi ho egbe be zu kwa mi be nya jojo takakan le kia atakpa me be zu apata nyorodo nzizi be nonome de me no kentio wabe fada o dometorika fada Etienne komi fufu akako kesiye pe gbanvone lea kosira gbewe tabi nkeke wivorika keyenyi ajito be azan fet de pera o wododo kudwa fobol poponti na lekebe azan ya funwa me lekebe fada ya eto ye be pokule ke won awe bena atakpa mezuku apata kristo ha me apata ho me opata o le nzizi be nono me de me igon be na om se nubli bwa gomeo kwa mi la trova e jinami le togobe episkopo be godo alof alika bla nivo vegwan ke ye owa yoyo de ka ko le woni du ko mi vi o wa yeni nu ti don ku gbe dodora so ku de le enu o le yido le dunya hin hin be nyan ba padi le ganyan ba padi le nya be du amedu anti le kebe nu do jesi ya ku ro nya be du anti ya we be na enu ejimi la to tero aten po do nti na ku he gbogbo yo wa e ku yin adogbera ablanu eye ke gba so wo yin bi na mi anu pripan mi anu deka e aso togobe episcopo gbo na togobe de yin gban so tele de gbe fan bi na le wetri ya bi nkeke vivo ton gwan bi zan me donu nkeke vivo ne gwan me a kapopo ama den tututua ameko oplena izo dona wabe e conteur ome kengbo tenpona zosina kele nyi konteur prepay o wa le gapopo mea le kebe e kachacha o mawodo baso telena ne nyanya ni la trova zukwa mebenya jojo pata jindongo so gawe feko.

Ebelano Adam de Moye Yaji en ligne. Eye yo la so e nou vovo so fion mi so kudo le e e la kedo asisino nti le an nti 70 40 84 44 mi pou kare di mi ase o ben konyo e de rido e ni mi a debe molu jojo me to ke si hon hon a do do le o troa si le nti wakudo machino nkubi le lobo lobo ne nyo e de e dada e dona me di e bak po chan e nyak po fany e la po ko la jento na Rido classica kola gbe mumu rido prestige kola yibo pe meme kilo amaton elesi molu dudu jona jinawa di moni rido ya kenyi mia debe molu jojo metoa ayenyona ameko adido vivibe dolele de na funawea rido bio ya mira kwele togobe asivovo kwata meswa puta koro die henu toa me ezempe koro wetoro ho pe mira kwe hanle alimentation generale de yase vovovo me one time be ahaya enya hare ko so africa be amagbe kwa masigbe ati be ki won so wo pe na ro nyonu be sesere la me be nyonti jira na wa be asida yin be nyodo high speed pe na ro nu so nti be ona gbe so so ga si aga me no gba ba cha ame via rodu anu sin gangan e opona me la po le asi vovovo me gba ku do si gan me dije me Emi la sonu wa me kongwa do pewe nyo wa. Oma zeon 91-55-51-70. Emi po kaledia. Mi la kedo. Wanti. Le asito tro le fetutu. Na ame kewe wado hokbon jen. Kwa yon abe retrete o wa. Kes de retrete le koto idina gome kbolo kwata. Pa me ko kwata. Otuna fena. Otuna fena zeleka. Eyo hone le guichet caisse de retraite be guichet a zeleko tuna fena o sona ega dana lomeno zeleka be o magba no so gano kora lomeno zeleko e fin tutu le pepe a ela no yi miss bayas di timoni ewa alo flous di alo na mea ebe compte le banka o la virement bancaire ne e yantia a me wodo hogbon jon pata le wo yoyo na be mi atero Caisse de retraite be do pianti alebena mianya nanana no sokuro enukolanya ne timoni jola suesona mia flodi alo virement bancaire eola ona mia miana nomba gbakudo enuko pata jehoma pata kola hia alebena mia be fintua ne ba ifike be la temina mia ame ole kebenya kan obe mia we alebena mingbaba kobena yo be fintutua alo gake eola ba hoa Olava suena mi aloma va no gamedio wa mi dimi mi agba se nu go me pe a amo la te une caisse de retraite be si agbegbe kele ni e do be game po a allo mi la po kale non bagbe mu kele ni 82 20 e do di po pe le da pe na ame o do hogbon jun pata lo wa be nu go me sese gba kudo de kawo wo nti ya so go le ko to ejina ya e ba sisi no be hun gbegbe denu ko do be o do agia e ke be gbegbe ya ami si ami ke gbele ya sto go po e la we nti do fan agba monu je ye be kan mi tete be nyan be nu nya ko be nyan ti gba kudo enu bu o chan e yo la du me gazere ka o re du nu nana vovovo o la du miss be bon o la du iphone 17 gba kudo e mo chan fa ke wa no di la po go mele me po ya po yas A soro la 85-55 kwa. Gye jene kanu gwe deno kwa. O genro gbegble wawo ame vwe wwa. Ke wanu ke mi le tote kwa. E so 85-55 doda yas. Ne mi adunu bogbo. Gwa kudo yasa. E monu kwa kwa o do agbogbo do e kwa. Se te be doji kwa pia le koto e jine ba sisi no. Ko ple na zodo na. E... Conteur à mes kengwezana qui m'y en avait cash power. Ne wa kiki wabe do doa de diwa troisi le nebe moum tia. Cash power be peple. Kurakbe wetri a bengi ki vivone be zame. So zan. Gawe veve korun deken gadea. No be aple a omja te pluke wa. E se terebio soa si ube na ola aple dare wa yole na mine kebe nyanyanana. Alebe na ona yang baba kasi a merebe zo sokpo. Le ezan wa me doji kopia. E do ta fla chene ba sisi no ke wele ke be nyaya karo maso maso ya ta. Bek ba le do akpe na mi do miya be. E nou gome sese nyota.

Milai, ik ben fan de Dior di Cap Autonomie 2026. So, we trini gwanbe nkeke tutu gwanbe korowe le ka gwanzia. Ego dole, na de vio le Afadis Beat Village. Na enu metoto adodwe ke lanabe miabe vio. Ola kero nuye yonti, ola plan, ola gbade mejaka. Wona yok pata, ola wele de dino noto hedeme. Gapopo adodwe benina de vio bena. Watutu wabente teoro wa Makeup Autonomie 2026. Enyi mozon zonle ke tuwe dina de vio mingba dapio. 98-01-69-20-70-35-11-63. Eji mila pokale. E ase nubo gome na miabe vio. Mile dibe na yuwa no don agban e China. Alebe miaba si sasabe wanone ba yedia. Mingba dapu tuturobe wana koja wale pin jio jio di bakudo temu jio. Le adido gome. Unto la akpo gome le me kwa sila gwe weti la venge ke vivo nyin donku su gare katututu. Le ola duangba le nu adido ebe la vanywede. Le ola temple nu le temu adido. Le ola zan apo kon wichat do ebe la odo. Eye le ola do konta alipe ne atem zen mouvo obe bonus kad visa prepaye e ola o no alebe batem de mono atu fenyuele le duta ni kongong la kutokuwa maton gome kwa le me akutokuwa maton le monu kwa kwa ya anti don nyuele alebe na atem don agma ne tobe odia. Tutuluwa olatem na igaba kpare ele tutuluwa be game olatemba na kpoti achanfa hotel eli le hotel eli palace la dido gome eli se technique abe ngbe dome funwa e tutuluwa janu ewa olapokale 91-30-34-95-98-61-31-29 di olagwase enu gome nyure midu akpe ameveve olom nyabe tororota. Nde ki yon bek be fan de diwa, ebe senpe, eye mi do mi byo bina. Nke ki yon eba jejine mi yon pata, hake toma da te vila sodo da miya, mi byo ena miya, mi mole du jigwe zan chan, mi byo ena mi be miya duwe dwe di.

Ame vivyo mi homi ya bekbe dona me oso radio kanal FM zile du kwa mi binya jojo me ekbe jo, ekbe blada. Wetri a den gwa men keke vivo ton gwa le pe akpe veku do vivo a den ame mi akan jan jojo ou ta nan mim. Episkop ou be e godo ze alofa de ka blan e vo ve gwa e ve me e ye etanya ke e di o totero alo gbeda si ke e di o totero le bobo abe nou ou. Plikman na du kwa me vyo wa enyi nou chichi don ekbe do dora bakudo. De kawo CTB e dodi popia e le digbi fan sokudo ame o plena kashpawa kengwe ozana wa bezoa be e wetri abe nkeke wivo tongwan bezan medono e be nkeke wivo ne gwandia e monu kwokpo mano ame o sibe na wa plezoa le adam de mo ye yazi alo sibele ko plene le flus kuti moni di ne nu asito trole do o be nyamtie.

0: Ami VVO, mi ho mi abegbe dona mi oso radio kanal FM di. E jiji a wetro yo, mi leke blanak bi wetro gania. E mi nona nini wede, be wona mi. Akea, mi do la nye bena, kengwe mi la zondo mi abe dodo mi la no ya. Mi do la no lan me seme, ke wane mi le ya. Mi do la no troa si le lan me seme no non habe nyo onti. E we bena, ne la me seme no no be dodo de va sue me na mia, e dona jiju ena mi, bena. E mi opata mi agba doto ni mi agba planu ni mi agba po fike mi la so mi abe la mi se mi nono be ku he vovovo toa alebena ni mi apo doyoyo mi anu sinsendi mi anu gangande na mi anu no ye webina monu popo ya mi gba so eda si na mi afofode ke e monu je la mi se mi nono be nyonti la magbe obi apadi wa mi pe va ho amela ponu pona mi so kudo enu vovode onti Alebi nani mi so do do wo wo mia. Milano, sinsene kwa. Mia fufo wezwen.
1: Yo.
0: Ale kwa ho mia di.
1: Odo.
0: Edo ari.
1: Mileji.
0: Ele ya.
1: Mereku.
0: Mi aja mi fonyo ele.
1: Ak pena ma wo.
0: Enyom de ku. Ade do ko nuna toro to wo. Kwa kudo nuko wo na.
1: Ok. Mereku kwa enye Dr. Maudem cho. Dora peke. Oyanabe Maudem Heba Center cho. E Ghana. Menye amareke. Menye amagbe. E dola alo minyan deka evekude amagbo yokata maudo poklami be miya da tia upe kucheche ya kwa amungba okozo do yogbea nene nwa pe amagbe ya o mizana le miya pe edoda pia neme globe midana edovu vwa nye menye edoda la okebo mau enye edoda la yata mejibwa nane miya nyabe miyanovi Dr. Mau Edem Cho Ghana huo ya peko semilele efyen ya mido do pe de lomele tepe ya miya pe do pia le Lome toti, karofu dwezen, ike medidele, seje toti bo. E, mi ape do pia ele tepema, e mi vuna ho, cho joda ogbe, vana mleme da ogbe. E, nye benye magbele, e iwa, mi ape e doda pe ya alo nyameche, ke mi anabe Dr. Maudem, enu ike mi dutuna, enu ike mi medo tafacheno, enu ike mi monu kude unti ya enye abi, pe e dolele, abi doa, emade kachocho vovome, e vukame pa bile, eye abile nti gbale jile. Nchukle nyono pe gododo pa bile. Eye abibu buware ucha gale. Ike mi kone tona emonu vovome. Eye ta Dr. Maudem menya mereke mepofu nyo katande tepereka. Be mia awafuple abi. Pe edole kuyo le mia pe elameme. E nene ma ke mi gafiena nukude. E vi maji maji le nchukle nyono pe egomea. Mi gafiena nukude e unti elabe. Mia noviado alo mia fufuado odesron. Abe pe vepetuen ya. Omele nareke gomesemu. E fumele vavamu. Echon tu agboa, echon yon agboa, wode kakplimi, ne nuyo katami anfiya, ne ekaola, jakbago vena, kede miyan pe dope ke oyanabe, Maudem Heba Seta le lome, ke le toti, karofu, dwezen, eye miyan gafiya nukude, sukli vivi do, unti, sukli vivi pe dolele ya, ekena, jesi vovovo, vana miyan pe laome, ike mime kone kodona, edome onga, ke emekbe ya, etenva glina nule, miyan unti, eye, vukame tutu do, ike miyan abe bipi, le gana, Eye le togo me onebe tansyon mi gafiana nukude eya unti. Le mazama nukopo ya agrona toji no laobe. Sukul vivi do nye me danew. E vukame tutu do eke nye tansyon nye me danew. Dake me lena vwi. E labe tansyon enye na deke ele amesiame unti. Sukul vivi do eke nye diabete. Enye nuke ele amesiame unti. Gake fike ova ijina ola. Eya enye nubegbren le ope elameme. Fike le nonome nye tojila wakobe ope tansyon alo ope sukul vivi ya. Ele non nome nye toji. Eya ta edo ikata mi wana la miyape edo da pya mea. Eya ema. Nenyebe mwono kwa ananyea. Mi aten ade nuo gome de kareka. Nenyebe sista aten ade mwona mi.
0: Enyo. Dr. Maudem. Papa. Mi do akpe nodo apo kloklo ede mi ave nu gome de diata. E ke made e ponupo obe abidoa.
1: Ya. Yeah.
0: Ele ego vovovo me. Ke wan ego ka meto dibe ato asi e jina mi wetro yo.
1: Yo. Me je mi a ponupo doye abile elame unti. Abile elame. Ike enye enye dolele areke kena veve se se kodena mi ape elan ome. Enye abile areke tafache ne chile mi ape elame akpala ete va dede go le akpabu bo. Eye abia e made gacho cho vovo me. Eta mia akomon koko ya atwasi deka evere ke miaten atwasi le yi ke onamita. Miaten azamon koko ya atwasi le nema pa abiyanti. Ne maje gome ya. Maje gome kude abino lame unti. abino la menye dolele ade ike eje na mi ape kaome eye ne ape dolele ma enye dolele ke khena veve sese kode na mi ape e kaome enye veve sese ade ke egena enna enye veve sese ade ke na benebe dolele ma gerele ope la meme oya o ma vokpo gore gbedo eya mi ona be abino la me gbesi agbe ya oya esina veve le te piare ko le ope la me le pode mi amiatana le pode me a eten jena mo ope akota le pode me ikena be amadoke elenko esele gapo veve ya mea oya akota do enye doike oya elena ela bena abiyare je ope akota gbo kena be ele veve se le ope ahao ope akpaputio ope eji eno ove abe abigande le ope jigbo nenema eva we go habe ejiala eno do kabakaba amro tola ejia mega ten le dole no no menyu tojo ke doctor o ten kwona do jisi agbo be o pe jila ele tete alo ejia ba pare ka mega ten le do mo ela bena evugbegbela eva kade o pe ejia me e chona abipe e do na ogwe ke gerimya pe vuka o me ke na be mya pe vuka o mega ten le dole no no menyu tojo wa

0: Nini yadi alo? Alo?
1: Alo, bonsoir.
0: Bonsoir, mianya mia beniko.
1: Monsieur Boujaro.
0: Miam Sofiko.
1: Mioto Bekota.
0: Enyom le doto fufuak Boujaro.
1: Dila globenari. Nyatoa. Eki be dina nyonu abene gavawa. Nyonu amdola yu. La bena, jojo tele nyibe, beti yu de soroaro.
0: Oh, the strong you la home in Toto.
1: Okay, many about the strong you are tapping only at Agali at Avili. No one in your government in your full in the door, one of yelling the door. You be a back way other out. Would it up on the people who tell a job? I'll dock a little bit, you know, one of the back way while I'm here. If you saw, see. Donc à mon pomola yi. De la ya la zo atabi ataga ta fi ale le so a ordia. Ni ne me la o bola ti ma yi ma.
0: Na pe kaka lo fo fo agboja o e trois ni yon no. Yo. 90 86 35 35 allo.
1: Allo.
0: Mama ma o to.
1: Oh, tata mi seri.
0: Mama we so lo.
1: E je mo be pe vire.
0: Ni so be da. E
1: je na.
0: E jo.
1: A mo me to.
0: O fun e.
1: I'm going to go to the house. Ni ye ke nende ba juare. Nende juare. Ke ya se tonu ya sro. Ke gbe to ne den ba bo pa den ba yin. Emi ke tin da gbe ba ba do a ni ya ba. E na do explain ni. Wa ya gba do ri ya ichi ni wa gbo mo yi to ya ba ichi gbo mo. Awo. E le fi gbo wo ka ti a gbo ti le ni. E ta gbe le se pe ya ni a ka le ke se po a. E ya le wo sa nto gbo ro.
0: Ni ni ade leko la wedo 91 36 63 75

Ame vivio mi homia bekbe dona me oso radio kanal FM dile du kwa me binya jojo me ekbe jo ekbe blada wetri adengwa me nkeke vivo tongwa le pe akpe vekudo vivo adia me mi akanya jojo uta na mim. Episkop obe e godo zi alofa le kabla ne vo vegwa e veme eye etanya ke edi o totero alo gbedasi ke edi o totero le bobo abenu uwo plikmana zuko me vio wa enyi nu chichi don egbedo dora gbakudo de ka owo sete be e doji popia e le digbi fan sokudo ame o plena cash power kingwe ozana wa bezoa be e wetri aben keke wivo tongwa bezan me donu e ben keke wivo ne gwandia e monu popo mano ame won sibi na wa plezo ale adam de moye yazi alo sibi le ko plenele flus kuti moni di ne nu asito trole do wo be nyamtie.